0: Ce nu l-a de fără mai?
1: Atac.
0: Cărim terii n-au azi și
1: Cărim terii n-au azi
0: Cărim terii n-au azi și